Dobro jutro, dobro jutro. Eto, dva put, danas je petak. Petak, dan bez izuzetka svima omiljeni. Ma kako bilo, petak ćemo danas odraditi onako svojski, kao atletičar u zadnjim metrima trke. I onda vikend koji ima kompletan vikend, neka uživa, ali eto, kažem, treba napraviti onaj prekid u sedmici, a vikend je idealna prilika za to. A ako još iskoristite vikend na pravi način, e, onda će to biti sjajno. Kako iskoristiti? Svako od nas naravno zna da ispuni sebi poneku željicu vikendom, da uživa malo u životu. Neko će opet iskoristiti da uradi ono što tokom cijele sedmice nije stigao da uradi u kući, oko kuće i slično. Ali ono što je zajedničko svima, to je da radimo kad hoćemo i radimo šta hoćemo, je li tako? Da, baš kao raspuštena djeca. Dakle, dobro jutro narode, kako ste mi jutros? Naspavani, pretpostavljam, raspoloženi i nadam se živi, zdravi. I kako kažu ljudi, ako vas ništa ne boli, ako vam je sve potaman, onda je jutro još ljepše. A nadam se da je tako. Ako nije, onda se nadam da će biti i želim svima brz oporavak kako su eventualno bolesni. Poseban pozdrav za one koji su tako da kažem, nesvojevoljno u karantinu i na kraju da se što prije oporave. Eto, to je to. Ne mislim karantin tipa COVID-a ili slično što je bilo, nego ako imate neku malu boljku, da se što prije oporavite. Eto tako. Dakle, neka današnji dan bude ugodan. A kakav će biti nego ugodan kad vidimo da je jutros sunce sve obasjalo i da je pred nama jedan lijep dan, barem u najavi. E sad vidjet ćemo šta će biti sa ovom prognozom, jer meni sada ona djeluje nekako nerealno i nestvarno, ali obzirom da su naši meteorolozi onako poprilično precizni, onda ostavit ćemo u njihovu najavu, odnosno prognozu. Banja Luka jutros 14 stepeni, dakle sasvim solidna jutarnja temperatura. Vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, u Mostaru 17, u Trebinju 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. To su oni ugodne temperature, preugodne. Obzirom da je danas, evo, 24. jul, možemo reći da je to ono ljetnje osvježenje. Ali, evo kažem, već nekoliko noći i jutara su sasvim ugodni da se čovjek može malo i odmoriti, relaksirati, jer kada su temperature debelo preko 30 stepeni, to je zaista teško podnijeti. A opet i ne možete, a i ne smijete stalno držati klima uređaje uključene. Na kraju krajeva nije baš ni najzdravije. Da vidimo kakav je ovaj 24. dan jula bio kroz istoriju. E, ovako. 1783. godine, kažu, rođen južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, oslobodio najveći dio Južne Amerike od španske vlasti, bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. Sjajno. 1799. godine Napoleon je izvojao svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta, potukavši tursku vojsku kod Abukira. A 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, otac, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske istorije, Tri musketara, Grof od Monte Krista i Kraljica Margo. Dakle, Tri musketara i Grof Monte Cristo, to onako iz dječjih dana još zapamćeno kao sjajno.
1824. godine rezultati prvog ispitivanja javnog mnjenja u svijetu obavljeni su u američkoj državi Delaware uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama. Dakle, 1824. godine, dakle, tada je već počela debela manipulacija. 1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila jedrene istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dijela Turske države. 1943. godine bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. A 1946. godine Sjedinjene države su izvele prvu podvodnu atomsku probu na koralnim ostrvima Bikini u zapadnom Pacifiku. 1967. godine francuski predsjednik Charles de Gaulle, to je onaj što je bio sve vrijeme rata u Britaniji, završio je svoj govor u Montrealu usklikom "Živio slobodni Quebec", što je izazvalo oštar protest kanadskog premijera Lestera Pearsona. De Gaulle je bio primoran da skrati posjetu Kanadi, što će reći otjeran je. 1976. američki svemirski brod Viking 1 spustio se na Mars da ispita da li postoje mogućnosti za život na toj planeti. Kako da ne? I za kraj 1980. godina umro je britanski filmski glumac, komičar Peter Sellers, koji se proslavio filmom Doctor Strangelove i serijom filmova o detektivu Clouseau, dakle Pink Panther. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Kažu, bivša kolumbijska porno zvijezda Daisy Alexandra Omana Ortiz, izabrana za senatorku koja će se boriti za prava kreatora sadržaja za odrasle. U pornoj industriji poznata pod imenom Amaranta Hank. Ona je u Bogoti položila zakletvu kao senatorka ljevičarske koalicije Istorijski pakt. Da, da, tako prenose kolumbijski mediji, kažu, bila je novinarka koja je 2017. godine postala porno glumica da bi 2 godine kasnije napustila tu industriju i počela se baviti politikom. Vidjela, nigdje novca nema nego u politici i to je otprilike to. S tim što je otišla sve kako je ono padalo, padali kriterijumi pa spala na politiku. Eto vidite kako to izgleda. Kancelarija za reviziju institucija BiH, jeste primijetili kako smo odmah sa ove teme prešli na ovu temu? O, sjajno, nekako logično. Kancelarija za reviziju institucija BiH je objavom 3. seta nalaza otkrila financijsku disciplinu u svim ministarstvima, direkcijama, agencijama, institutima, kancelarijama, službama na tom nivou vlasti. Analiza izvještaja iz proteklih 5 godina ukazuje na to da su ove posljednje zbirno gledano najlošije. Pod lupom revizora svake godine nađu se 74 institucije na nivou BiH, a u zavisnosti od onoga što pokažu financijske knjige, dobijaju pozitivno ili mišljenje sa rezervom, uz mogućnost dodatnog skretanja pažnje na određene segmente poslovanja. Revizorima je na raspolaganju i negativno mišljenje, ali ono nije izrečeno duže vrijeme, tako da su ona sa rezervom ili sa rezervom uz skretanje pažnje najgora po institucije čija su sjedišta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Budžet takozvanih zajedničkih institucija na godišnjem nivou premašuje 1 milijardu maraka. Najveći dio odlazi na lična primanja zaposlenih i za ostale tekuće troškove. To su potvrdili i ovogodišnji izvještaj revizora u kojima je analizirano financijsko poslovanje i poštovanje propisa na nivou BiH. Ali ono što je, opet kažem, nevjerovatno, to je da nema negativnog mišljenja. I šta treba uraditi pa da bi se dobilo negativno mišljenje? Iz ovih izvještaja je, kažu, vidljivo da je tek nešto više od 20 institucija dobilo čisto pozitivno za oba posmatrana aspekta. Pažnja na određene stavke skrenuta je na 40 adresa, dok je mišljenje sa rezervom upućeno na 12 adresa. Pored toga, na 3, ne izražavajući dalju rezervu na dato mišljenje, skrenuta pažnja na neke greške u koracima. Mislim, divno. Na listi institucija koje su dobile mišljenje sa rezervom su Agencija za javne nabavke, Kancelarija za veterinarstvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Služba za poslove sa strancima, Uprava za zaštitu bilja, nisam znao da i to imamo, zatim Agencija za statistiku i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Na tom spisku su još i granična policija, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, kojima je uz mišljenje s rezervom dodato skrenuta pažnja na određene segmente u svakodnevnim poslovima. Sad ne znam da li tu i kako to treba uzimati ozbiljno. Dakle, ovi izvještaji su zaista, zaista malo čudni. I posljednji revizorski ciklus, kaže, potvrdio je da, tako kako je godinama isticano, najviše propusta ima kod onih institucija sa najvećim budžetima i u kojima radi najviše osoba. Institucije kojima je posljednjih godina da slato mišljenje sa rezervom su, naime, nekako nedavno došle i pod lupu istražnih organa. Da, pa pazite, pokrenuta je istraga protiv njih, a dobili su mišljenje sa rezervom, umjesto negativno, jer istraga se ne pokreće za neko mišljenje sa rezervom, bar mi onako to laički
tako zvuči. Kancelarija za reviziju je, kako je u aprilu potvrđeno, dostavila traženi spisak institucija kojima su davali ponovljeno negativno ili mišljenje sa rezervom, a predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH zadužio je 22. januara savjet ministara da u saradnji sa Kancelarijom za reviziju dostavi tužilaštvu i Agenciji za istrage i zaštitu ili SIPI BiH izvještaje institucija koje su u posljednje tri godine dobile ponovljeno mišljenje sa rezervom ili negativno mišljenje radi razmatranja postojanja elemenata za krivične odgovornosti i da tom domu dostavi informaciju o preduzetim radnjama. Na tom spisku su se našli oni koji su u posljednje tri godine imali izraženo mišljenje s rezervom. U tom momentu to su bili granična policija BiH, da, pa tamo je malo pa neko uhapšen, zatim Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, resori odbrane i spoljnih poslova, Služba za zajedničke poslove institucija i Uprava za indirektno oporezivanje. A ako se ne varam, tu bi trebalo da budu oni od najpouzdaniji. A evo vidite šta se dešava. Stav članova u Komisiji za financije i budžet predstavničkog doma svodi se na to da generalno dosta krivice za ovakvu sliku snosi i politika. Ma hajde. A pazite, stav članova Komisije za financije i budžet predstavničkog doma misli da je politika za ovo kriva. Ma nikako, mislim, dajte ljudi tako mudre zaključke da izvučete, svaka čast, trebalo je baš da se napregnete. Tako da eto, ima dosta mišljenja sa rezervom, ali nema negativnih, kažu, posljednjih godina, baš nekako nedostaju, ali zato ima elemenata za krivično gonjenje, pa neko tu nekoga zavitlava. Ali dobro, okej, kašika upala u med i rade ljudi posao. Na kraju svi rade u interesu naroda. Vi kad pitate nekog političara zašto ste se kandidovali, on kaže da radim u interesu naroda, da radim za bolje sutra. Da, ali svoje. Dobro, da vidimo da, i ostali naravno imaju pravo na sutra, ali kakvo sutra, to je već jedno veliko pitanje. Ljubicu ćemo pozdraviti, citirala Ivu Andrića, kaže, nije daleko ono što je daleko, nego ono što je do srca mosta nema. Ono što do srca mosta nema. Znate ono kada je na Facebooku neko okačio Mešu Selimovića, dakle njegovu sliku, i dole ispod piše, kaže, ništa ja od ovoga što oni na Facebook stavljaju nisam izgovorio. Eto, tako je to. Dakle, čovjek je čak i sa onog svijeta reagovao. Kaže, ženi za sreću je potrebno malo, na primjer kartica bez limita, kaže Ljubica. Eto, to je to. Ljubica, ima još ljudi koji bi tako željeli. Kaže, dobro jutro, evo stigao nam petak, najsrećniji dan u sedmici, pa da ga lijepo iskoristimo i uživamo, kaže Gordana. Pa Dragiša je iz Štokholma je tu, pa onda je Goran tu. Jutro Bigovci, jutro bilo vozim čitavu noć, pa nešto razmišljam kad budu ta pametna auta i uslika radar. Kome se oduzima vozačka, ko plaća kaznu? Da, kaže, ovaj pametni robot što usisava stan, pokupi čarapu, ali ne galami kao žena. Gorane. E sad, ovo za auto je stvarno interesantno. Ako robot pogriješi, šta ćemo? Šta ćemo u saobraćaju? Koga ćete kazniti? A čovjek nemoćan, nema volan u rukama. Kaže, dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške. Kaže, ljudi te sude po izgledu, odjeći koju nosiš, muzici koju slušaš, samo te komarci vole takvog kakav jesi. Tu se apsolutno slažem. Kaže, za godinama šansa za ljubav do groba znatno raste. I tu se slažem. A ako mrzite komšiluk i rodbinu, onda je pravo vrijeme da umrete. Nek crknu svi od vrućine na sahrani. Kaže, a ima dobre, kaže, veze ta zvijezda iz Kolumbije. Tako je, pa naravno da ima dobre veze, zato i dospjela u politiku. Revizori, kaže, ne sjeku granu na kojoj sjede. Jeste, oni su tako fino se druže, oni su u sprezi i, kako kažu, imam čovjeka. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Evo petka, evo vikenda, još jedan dan bliži godišnjem i povratku kući. Pozdrav svima iz Njemačke, Stefan. Stefane, veliki pozdrav. I da vidimo, Dragutin se javio. Kaže, Crikvenica, 19 stepeni, kaže, pretežno oblačno. Kaže, sve neke komisije, naravno, na teretu radnika. I uvijek je tako.
I da vidimo, Neda želi svima dobro jutro i još dosta vaših poruka, pa ćemo se vratiti kasnije, a na kraju krajeva muzika u ovo rano. Evo, Jazra iz Zenice se javila, kaže jutrić pozdravčić. Eto, jutrić pozdravčić svima vama koji ste se jutros priključili i koji ste za početak ovog divnog petka odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:42. Da napravimo jedan brzi pregled, pa ćemo samo da vidimo kako je stanje sa ovim prvim jutarnjim mjerenjem temperatura. 14 stepeni u Banja Luci, 11 u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, u Mostaru 17, u Trebinju 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Dakle, jedan dan onako prilično osvježavajući. A sada ćemo da vidimo kako je stanje jutros na putevima, da li ima nešto na što bi trebalo skrenuti pažnju. Naravno, pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od proklizavanja, kako kažu, u većem dijelu zemlje. S obzirom na to da je posljednji dan, radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se sigurno pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca na graničnim prelazima, tako da ćemo vas obavještavati o svemu onome što se bude dešavalo, naravno ako bude nekih velikih odstupanja od neke uobičajene situacije. Da vidimo, zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, tako da se saobraćaj preusmjerava na magistralni put, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom puta. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom, pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić-Bihać na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima jutros. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić, a na graničnom prelazu Orašje na ulazu u zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim novim sistemom EES. Malo su glup potez povukli iz Evropske unije, imaju sad velikih problema, pogotovo zemlje koje zavise od turizma, kao što recimo Hrvatska, Španija, dijelom Italija, Portugalija i slično, tako da ako se bude ovako situacija razvijala, nikako neće biti dobro. Ljudi će radije letjeti u neke zemlje Afrike i Azije nego u dijelove Evropske unije gdje je maltretiranje na granici. Ali dobro, ok. 6:45, još jednom dobro jutro, a uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba sa 3-0. Revanš je 30. jula u Moldaviji. Fudbaleri Veleža poraženi su u Dunajskoj Sredi od domaćeg Daka rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Revanš susret bit će odigran naredne sedmice. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura sa 1-0. Zrinski će sljedećeg četvrtka u Mostaru tražiti preokret i prolaz dalje. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Partizan će 30. jula gostovati u Una Strassenu, a u revanš susretu u Luksemburgu. A fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa sa 1-4 u drugom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu konferencija. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.

7 je časova i 23 minuta. Znate, nikad nisam shvatao onaj koncept i ono, onaj način razmišljanja da se radi što manje. Znate, ono, zaposlite se u nekoj firmi, nekoj državnoj firmi i ne radite ništa. Ne radite apsolutno ništa, tek tu i tamo neki izvještaj, neki referat imate i onda čitav dan gledate šta ćete, gledate, igrate igrice na kompjuteru, pogledate malo mreže, pogledate ovako i morate biti, jedino što morate biti određeni vremenski period na post. I to je pakao. Mislim da je to pakao i mislim da je tu minut, godina, sat, godina i tu vrijeme jako sporo prolazi. Tako da je to barem meni neshvatljivo i većini ljudi koje poznajem. Rekli su jednostavno ne bi znali šta bi od sebe i kako bi to vrijeme prolazilo i to bi bilo jedno, kaže, totalno ludilo. Zašto to govorim? Pa sad mogu da zamislim kako je bilo ovoj i kako je ovoj gospođi. Kaže, slučaj nastavnice iz njemačkog Duisburga. Gotovo 17 godina nije održala ni jedan čas, a sve vrijeme bila zaposlena u državnom školskom sistemu i sada je to dobilo novi epilog. Nakon što su vlasti odlučile da je pošalju u penziju, ona je podnijela tužbu protiv okružne uprave u Düsseldorfu tražeći da se ta odluka poništi. Ovaj slučaj mjesecima izaziva veliku pažnju, a zbog propusta državnih institucija bio je tema i u pokrajinskom parlamentu. Nastavnica je posljednji put redovno predavala 2009. godine u stručnoj školi u gradu Veselu. Nakon toga godinama je dostavljala ljekarska uvjerenja prema kojima zbog psihičkog oboljenja nije sposobna za rad. Iako je bila na dugotrajnom bolovanju, nadležne institucije nisu tražile vanredni ljekarski pregled kojim bi se utvrdilo njeno stvarno zdravstveno stanje. Tek nakon što je slučaj dospio u javnost, pokrenuti su disciplinski postupci protiv nastavnice, ali i službenika okružne uprave u Düsseldorfu zbog sumnje da su godinama ignorisali očigledne propuste. Koliko je slučaj bio neobičan, najbolje govori podatak da direktor škole u kojoj je bila zaposlena, prema pisanju njemačkih medija, nije ni poznavao nastavnicu. Dakle, uopšte nije znao ko je žena. E sad, kako je navedeno, funkciju direktora preuzeo je godinama nakon njenog odlaska na bolovanje, pa navodno nije znao ni kako se zove, jer nikada nije vidio gospođu na radnom mjestu. E, upravo taj detalj postao je simbol dugogodišnjeg propusta administracije. Njemački mediji navode da je nastavnica bila zaposlena kao državna službenica u zvanju zbog čega je prema platnom razredu za tu poziciju mogla da prima između 5.051 i 6.174 evra bruto mjesečno. Riječ je o procijenjenom iznosu na osnovu platnog razreda jer vlasti nikada nisu objavile njenu tačnu platu. Ranije se navodilo da je do okončanja postupka nastavila da prima puna primanja, ali je Ministarstvo obrazovanja Sjeverne Rajne-Vestfalije sada saopštilo da više nema pravo na punu platu, već samo na iznos penzije koji joj pripada prema zakonu. Inače, okružna uprava u Düsseldorfu krajem maja donijela odluku da nastavnicu pošalje u penziju nakon što je objavljen službeni ljekarski pregled i njegovi rezultati. A ona se s tim nije složila i 29. juna podnijela tužbu Upravnom sudu, a sud će sada razmotriti dokumentaciju i odlučiti da li je odluka o penzionisanju bila zakonita. Za sada nije poznato kada bi presuda mogla biti donesena. Eto, to je to, dakle, jedna zavrzlama, disciplinski postupak i sve ostalo još nije završeno protiv nastavnice jer je, kažu, privremeno obustavljen zbog paralelne krivične istrage. Tek nakon završetka postupka pred tužilaštvom bit će odlučeno o eventualnom dodatnom disciplinskim mjerama. Dakle, 2009. godine posljednji put radila i sistem je jednostavno zaboravio na nju. Niko joj se nije obraćao, direktor nije poznavao, nije znao da je ima na platnom spisku, ona uredno primala punu platu i to je jednostavno nemoguće. Tako da, ono što
kažemo, administracija je svuda jedna, svuda ista. Nema tu izuzetka, to je taj jedinstven profil i ne može, to je isti princip funkcionisanja, sve to funkcioniše apsolutno na isti način. Nego primijetili ste ovo današnje i osvježenje u prethodnih dana, kako je malo temperatura pala, ljudi su nekako živnuli. Najgore je bilo onako sa nekih 37, 8, 9 pa i 40 stepeni, puste ulice kao poslije nuklearne eksplozije ili katastrofe. Dakle, nikog nije bilo na ulicama. Jednostavni razlozi, ljudi su izbjegavali izlaganje suncu u ono kritično doba dana kada su temperature najviše i kada postoje najveće šanse da se dobije sunčanica ili nešto slično. Kažu ljudi, treba se čuvati jer visoke temperature izgleda da nam dolaze ponovo tamo sljedeće sedmice. Nije precizirano tačno kad, ali na kraju krajeva majčica priroda pravi sama sebi raspored pa nas onako povremeno iznenadi. Ono što je preporuka, to je da se oni najstariji, oni najmlađi posebno čuvaju, jer toplotni udar, kažu, kod male djece, prije svega kod beba, razvija se brzo, predstavlja hitno medicinsko stanje zbog čega se mora na vrijeme prepoznati prve simptome i odmah reagovati, tako da se mora zaštititi ona najmlađa populacija. Na kraju krajeva, najosjetljiviji organizam je upravo kod onih najmlađih i kod onih najstarijih. Ali nećemo dalje o vremenu, možda ćemo se kasnije vratiti ovoj temi. U svakom slučaju dolazi nam i vremenska prognoza. Prije toga ćemo samo da obratimo pažnju na neke od vaših poruka. Kaže, ko kaže da je Bosna najsiromašnija u Europi, pa kod nas se više jagenjaca okreće nego ventilatora u Njemačkoj, kaže Neda. Zatim Nena je tu, kaže, stigao umor, ali ne žalim, Banju Lučki borac je tako lijepo savladao Petro Kubu kvalifikacijama konferencijske lige, veoma smo blizu da ostanemo u Europi. Za 7 dana je revanš utakmica u Moldaviji, možda pobjedimo i Partizan, kaže, samo nam nisu potencijalni protivnici, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica. Zatim tu je Nena sa Ozrena i ubire svoje prve plodove rada, koji jako lijepo izgledaju, pa je tu Dragiša iz Štokholma. Kaže, u Kolumbiji bivša prostitutka ušla u politiku, žena samo promijenila firmu, a zanat isti. Kažu da je politika kurva, lovi naši su gori, tamo bar znaš cijenu, političari te opljačkaju i naprave budalom. A ona je u stvari nije prostitutka, ona je porno glumica, dakle umjetnica. Sara iz Lazareva je tu, također. Momir kaže, ona je koristila, kaže, bolovanje nije kriva zbog ovih drugih što ne rade svoj posao, ovi u službama raznim. Tako je, Momire, može se i tako gledati na to. Ljudi koji ništa ne rade trunu i gniju, tako je, jednostavno, kaže Milić od Bačve. Da vidimo dalje, zatim Stojanka je tu, pa je tu i Dario, kaže, dobro jutro, pozdravi mi moje Veriće, eto, prenijeli smo pozdrave i tu je još dosta vaših poruka, ali malo i muzike treba čuti, je li tako? Pa ćemo onda čuti i vremensku prognozu za danas, ali i za dane vikenda. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Gradonačelnici četiri srpske opštine na sjeveru Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnom ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu, uključujući udare koji bi bili veći od onih izvedenih tokom operacije Epski bijes. Trump je upozorio da će Washington smatrati Iran odgovornim ukoliko jemenski pobunjenici Huti ponovo budu napadali brodove, dodajući da će u tom slučaju Teheran suočiti sa ozbiljnim posljedicama. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da problem u odnosima Teherana i Vašingtona nije u razmjeni poruka između dvije strane, već u, kako je ocijenio, neracionalnom, prekomjernom i hegemonističkom pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da se američka strategija, čiji je cilj bio da oslabi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuski Moreuz, obila o glavu Sjedinjenim Američkim Državama. Htjeli su da kazne Iran, umjesto toga kaznili su sebe trocifrenom cijenom nafte. Strategija čista desetka, napisao je Kalibaf na platformi X. Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U masovnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na meti su se ponovo našli logistički centri kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, ovaj put u Sankt Peterburgu, Tveru i na području Krima. Ruske trupe napale su Zaporožje kabovima, broj žrtava porastao je na 18. Utovar nafte na terminalu konzorcijuma za Kaspijski naftovod privremeno je obustavljen iz bezbjednosnih razloga, ovo je saopštila pres služba Ministarstva energetike Kazahstana. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je, komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, da neće da prihvati nijednu drugu osim funkciju ministra odbrane. Američki predsjednik Donald Trump je više od 80 puta obećao da će okončati sukob u Ukrajini za 24 sata. Također je pozitivno ocijenio summit u Anchorageu, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Zaharova se tim riječima osvrnula na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je novinarima poslije susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom rekao: "Mislite da smo riješili sukob u Ukrajini za 30 minuta? Ne ide to tako." Gotovo mjesec dana nakon razornih zemljotresa Venezuela se suočava sa velikim procesom obnove i sanacije posljedica najveće prirodne katastrofe u posljednjih nekoliko decenija. Zemljotresi koji su 24. juna pogodili ovu zemlju prouzrokovali su direktnu materijalnu štetu od oko 19,6 milijardi dolara prema procjeni Svjetske banke, a zasniva se na satelitskim snimcima, podacima o izloženosti, daljinskim istraživanjima i inženjerskim modelima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba sa 3-0. Revanš je 30. jula u Moldaviji. Fudbaleri Veleža poraženi su u Dunajskoj Sredi od domaćeg Daka rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Revanš susret bit će odigran naredne sedmice. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura sa 1-0. Zrinski će sljedećeg četvrtka u Mostaru tražiti preokret i prolaz dalje. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassenu iz Luksemburga rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Partizan će 30. jula gostovati u revanš susretu u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa sa 4-1 u drugom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu konferencija. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 14, u Doboju, Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni.

0: uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 peninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

Da, ovo je fini rokić koji smo eto spakovali za dobro jutro. A sad bi bio red da malo ubrzamo, da se malo uozbiljimo, da se malo saberemo. Jer petak je, a ne bilo kakav rock'n'roll petak, što znači da danas gitare imaju prednost nad alarmima, bubnjevi nad nervozom, pojačalo je sasvim prihvatljiva terapija. Uvijek je bilo zanimljivo kako rock muzika ima tu jednu posebnu osobinu koju rijetko šta drugo ima. Nije važno da li pjesmu slušaš prvi put ili 50. put, kad krene onaj prvi riff, mozak kao da kaže ok, ovdje smo među svojima. Nema tu nekih komplikacija. Gitara ne pokušava da bude filozof, bubanj, ne glumi motivacionog govornika, samo te pogode tamo gdje treba. Zato mi je drag i zato volim petak, ne zbog toga što završava radna sedmica, nego zato što je to jedini dan kada ti ljudi nekako promijene ritam. U ponedjeljak svi hodaju kao da nose frižider na leđima, a petkom ljudi počnu da zvižde. Čak možda i da poskoče koji put. Neko u autu pojača muziku, neko zapjeva dok pravi kafu. Čak i oni koji kažu da ne vole rock nekako uvijek znaju refren, recimo Smoke on the Water. To je kao da kažeš da ne pratiš fudbal, ali znaš šta je penal. Otprilike tako. Danas ćemo zato malo glasnije, ne da bismo nadječali svijet, to vam posla, a možda i to pokušamo, nego da ga podsjetimo da nije svaka buka ista. Ima one koja umara, ima one koja puni baterije. Gitara koja zareži, recimo kroz zvučnike, nekad uradi više za raspoloženje nego tri motivacijona govornika i ne znam, pet citata sa interneta. Zato namjestite radio malo glasnije. Ako ste u autu, neka vas rifovi isprate do posla. Ako ste već na poslu, neka kolege vide da postoji čovjek ili žena koji petkom još uvijek vjeruju u dobru muziku. Ako ste tek sad otvorili oči, pa neka ovo bude onaj trenutak kad kafa i rock'n'roll zajedno odrade ono što ni jedan alarm ne može. Pred nama su dobre pjesme, priče, servisne informacije, dobro bit će njih, i sport, i vrijeme, i sve ono što jedno jutro i prije podne čini zanimljivijim. Tako da, nadam se da će misija biti ispunjena. Dobrodošli u još jedan rock'n'roll petak. Gitare su naštimane, bubnjevi već odbrojavaju. Mi krećemo, samo da vam kažem da su sa vama Deda, Dragan i Danka.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29, svinjski vrat bez kosti 8,99, sir feta Dodoni 150 grama 4,99, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram Marko 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

smo usporili, malo smo spustili tenzije, da tako kažem, uz Erika McFadena i It's a Long Way to the Top to Rock and Roll. Nego ja bih malo da pričamo o fudbalu, pa ćemo onda ubrzati situaciju, malo ćemo iskakati, ako ništa drugo, uz Van Halen. E sad, evropsko fudbalsko veče donijelo je i razloge za slavlje i poneki hladan tuš, ali jedno je sigurno, Banja Luka je sinoć gledala borac kako je izgledao, kao ekipa koja tačno zna gdje ide i tačno zna šta radi. Protiv moldavskog Petra Kuba nije bilo mnogo dileme, pobjeda 3-0, 3 gola, nijedan primljeni, utakmica u kojoj su domaći diktirali ritam od prvog do posljednjeg minuta. Revanš je u Kišinjevu i sad izgleda taj revanš mnogo mirnije, a ako posao bude završen kako treba, u trećem kolu čeka ih pobjednik duela Vitebsk Sutjeska. Tu je već prvi potez povukao Bjeloruski Vitebsk, koji je slavio također sa 3-0. Velež će sa druge strane imati nešto teži zadatak. Mostarci su u Slovačkoj izgubili od Daka sa 1-0 i to nakon trenutka koji će se još dugo prepričavati. Omerović je u 59. minutu rukama uhvatio loptu, vjerujući da je već izašlo van terena. Sudija je imao malo drugačije mišljenje, a u evropskom fudbalu takve procjene često koštaju više nego što izgledaju u tom trenutku. Ipak, razlika je samo jedan gol i revanš u Mostaru ostavlja sasvim dovoljno prostora da se priča okrene na drugu stranu. Zrinski je poražen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija od islandskog Valura 1-0, plemićima baš i neprija klima, a već sljedećeg četvrtka u Mostaru tražit će preokret i prolaz dalje. Partizan je odradio posao gotovo bez greške, crno-bijeli su u Beogradu deklasirali luksemburški Unaštrasen sa 4-0 i praktično jednom nogom zakoračili u treće kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Tamo ih, ukoliko potvrde prolaz, čeka pobjednik dvomeča Paneževis Tobol, a poslije prvih 90 minuta u Litvani rezultat je bio 1-1. I dok su jedni širom otvorili vrata naredne runde, Vojvodina će u Amsterdam putovati sa mnogo, mnogo teškim zadatkom. Ajax je u Novom Sadu slavio 4-1 i pokazao zašto njegovo evropsko ime i dalje ima posebnu težinu. Bilo je to veče u kojem je razlika u kvalitetu bila vidljiva skoro u svakom segmentu igre, pa će Novosađanima za preokret u revanšu biti potrebno nešto što se u fudbalu ne može isplanirati, ali zbog čega se ovaj sport i dalje gleda sa tolikim uzbuđenjem.

Hoćemo li još malo o sportu? Dok se na teren odavno spustila zavisa na mundijalu, odnosno na svjetskom prvenstvu, iza kulisa utakmica tek počinje jedno sasvim drugo poluvrijeme. Nekoliko mečeva sa mundijala našlo se pod lupom zbog sumnje za namještanje i neuobičajene uplate u kladionicama. Prema pisanju francuskog RMC Sporta, Savjet Evrope izdvojio je nekoliko spornih situacija koje će biti detaljno analizirane. Posebnu pažnju privukao je crveni karton Tembe Zvana na utakmici Južne Afrike i Meksika, ali i podatak da je prije susreta Španije i Zelenortskih ostrva na neriješen rezultat bilo uplaćeno čak 4,5 miliona dolara. Na spisku za provjeru našla se i gotovo četvorominutna VAR analiza nakon koje je poništen pogodak Torresa protiv Saudijske Arabije. Iz FIFA poručuju da za sada ne postoje dokazi koji bi potvrdili bilo kakve manipulacije ili uticaj na rezultate, ali istraga je tek otvorena i moglo bi da bude tu još nekih zanimljivih detalja. Posle mjesec dana u kojem je lopta bila u centru pažnje, sada glavnu riječ vode i dokumentacije i snimci i brojevi. Nekad se najveća neizvjesnost ne krije u posljednje minute utakmice nego onom što slijedi kada se reflektori ugase. I dok se u fudbalu pregledaju snimci i traže odgovori, u košarci je jako prometno ispred trenerskih kancelarija. Evroliga će u sezonu 2026-27 ući gotovo sa novim licima, komplet, u stvari ne komplet, pola. Čak 10 od 20 klubova promijenilo je glavnog trenera. U novu eru kreću Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Crvena zvezda, Bayern, Asvel, Virtus, Valencija i Pariz i Dubai. Najveću pažnju sigurno je privukao povratak Željka Obradovića na klupu Panathinaikosa, potez koji mnogi smatraju najvećim košarkaškim transferom ovog ljeta. Promjena ima i u Madridu, gdje je kormilo Reala preuzeo Pedro Martinez. Ako je suditi po imenima na klupama, Evroliga će ove sezone biti jako, jako zanimljiva, mnogo zanimljivija nego prošle godine i prije nego što sudija prvi put podbaci loptu.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da su mu američki istražioci rekli da ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda preda ambasadi Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Dodao je da su podaci, svjedočenja i dokazi iz ekspertize temeljno prikupljeni, podsjetivši da su ranije upućeni Haškom tribunalu, a dokument sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnovije rundu udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. 2 iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana, koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev predvidio je tešku energetsku krizu u Evropskoj uniji i za ponovni prekid saobraćaja kroz Ormuski Moreuz rekao da predstavlja nadolazeći tsunami ove krize. Prema mišljenju Dimitrova, cijene nafte će premašiti i $150 za barel. Najmanje 3 osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast. Ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Uvođenje novih takozvanih sankcija Rusiji postalo je ritual za Evropsku uniju, koja ne primjećuje da one nemaju željeni efekat, već samo uništavaju privredu i društva zemalja članica, izjavila je ruska misija pri Evropskoj uniji u Briselu komentarišući 21. paket evropskih sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Države 24. septembra. Trump je najavio da će sa Xi-em razgovarati o vještačkoj inteligenciji. Sastanak o vještačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trumpa i Xi Jinpinga održanog u maju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Kapitan hrvatske reprezentacije Luka Modrić produžio ugovor sa Milanom do 30. juna 2027. godine. Ovo je potvrdio italijanski klub. Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, a prošle sezone odigrao je 37 utakmica u svim takmičenjima i postigao 2 gola. Fernando Alonso vratio se na mjesto na kom je počela njegova velika priča u Formuli 1, a pred veliku nagradu Mađarske poslao je jasnu poruku o svojoj budućnosti. Španac će ovog vikenda ponovo voziti na Hungaroringu, stazi na kojoj je 2003. godine ostvario prvu pobjedu u karijeri, a glavna tema nije samo trka, već i pitanje šta će biti sa njim naredne sezone. Alonso je pred medijima jasno stavio do znanja da je i dalje vezan za Aston Martin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 69, u ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll. Big petak.
7: Rock and roll.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram super cijena 0,50, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

tako nam kaže Ksept i Life is a bitch. Dobro, ne mora biti tako, zavisi kakav nam je dan, kakav nam je horoskop pokrenuo. Evo, šalim se, nego znate što mene fascinira, kako kod današnjeg svijeta ljudska sposobnost da sami sebi zagorčamo život pod izgovorom da ga olakšavamo. Evo, na primjer, Evropska unija je, znači, odlučila da uvede ovaj novi sistem ulaska i izlaska i neće ni sekundu da popusti, takozvani onaj EES, dakle odeš na granicu Schengena, umjesto da prođeš kao čovjek, stojiš u redu 3 sata dok ti skeniraju zenice, uzimaju otiske prstiju, šta već rade, kao da pokušavaš da ukradeš nuklearne šifre, a samo si krenuo na godišnji odmor. Kad smo već kod ljetovanja i tih stanja mazohizma, ovo čekanje na granici nije jedina tortura. Jutros, čini mi se, i juče su na mrežama osvanuli snimci sa gradske plaže u Makarskoj, koje ovih dana kruže, dakle, internetom. To nije odmor, to je ono, ona borba za opstanak. Prije podne, a peškir leži preko peškira, ležaljke, suncobrani, dječje igračke, nemate gdje nogu da stavite. Ljudi plaćaju 100 evra da bi ležali u, ne znam, na centimetar od tuđeg ramena i slušali tuđu djecu kako vrište. Jedan od likova je u komentarima fino napisao, ovo je 100% umor, a ne odmor. I u pravu je, radiš cijelu godinu da bi na plaži vodio bitku za pola metra kvadratna za svoj peškir da sjedneš ko čovjek. Ali ovdje dolazimo do onog dijela za sve vas koji planirate putovanja, ne želite da ostavite mladost na graničnom prelazu ni da se gurate na prenatrpanim plažama. Postoje mjesta gdje ove računarske nebuloze uopšte ne važe i gdje u stvari možete prodisati. Ako hoćete u Evropsku uniju, a bez biometrijske drame, imate Kipar, recimo, dođite u Larnaku ili Aja Napu, sunčate se, obiđete istoriju. Isto važi i za Irsku, odite u Dublin ili Cork ili Galway i prođete onaj njihov divlji atlantski put, popijete pivo, uživate bez skeniranja lica. A ako nećete daleko, pa evo, kod nas ovdje možete da svratite na Kravice, prođete Unu, Mostar, Sarajevo, Banja Luku. Niko ne traži otisak prsta, niti se boriš za peškir. Ista priča i sa Crnom Gorom i sa Durmitorom, Severnom Makedonijom i Ohridom, pa Srbijom, Moldavijom, čak i u Ujedinjenom Kraljevstvu, mada vam ne bih baš preporučila da idete tamo. Dakle, obilazak bez onog mrcvarenja na granici. A kad smo već kod Crne Gore i Albani, moram da vam ispričam ovo, dok se, eto, mi guramo po plažama, astronauti sa međunarodne svemirske stanice gledali su na Zemlju sa 100 km visine i šta ih ostavi bez teksta? Skadarsko jezero. Ljudi su ufotkali jezero od ozgo, a ono izgleda kao gigantski mliječno-zeleni vrtlog. Ne znam da li ste imali priliku da upratite taj snimak na društvenim mrežama. Ako ništa drugo, onda otiđite na stranicu međunarodne svemirske stanice. Radi se o čistoj fizici i geologiji. Skadarsko jezero je takozvana kriptodepresija. Dno mu je ispod nivoa mora, a površina iznad, i kad dođe rano proljeće, snijeg sa Prokletija i Dinarida počne da se topi, reka Morača jurne, donese tone mineralnog taloga, krečnjaka, dolomita i tako dalje. Vjetar to zamuti, napravi spiralni ples. Sunce se odbije od tih čestica i iz svemira izgleda spektakularno. I nije samo riječ o stijenama i mulju, to jezero ima cijelu istoriju u sebi. Na zapadnoj obali, recimo, leži potopljeni parobrod koji su lokalni partizani potopili još 42. A u Trsci živi preko 280 vrsta ptica, uključujući i kudravog pelikana. Ovo sam prvi put čula, pa sam morala tražiti na Google kako se to izgleda. Izuzetno rijetka i ogromna ptica koja se tamo uspješno oporavlja. Sve u svemu, lekcija za danas, dok se cijeli svijet zaglavljuje u redovima na granicama i gura po prenatrpanim plažama, priroda i dalje pravi najbolje spektakle, sasvim besplatno, u miru i bez čekanja. Izbor je, naravno, na vama.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je nekažnjen zločin na 43 srpska civila u Jabuci kod Foče prije 34 godine samo potvrdio selektivan odnos prema srpskim žrtvama s ciljem da se opravda lažni narativ da su Srbima tobože, da su Srbi tobože agresori i zločinci. Linta je naglasio da uprkos brojnim svjedočenjima preživjelih, tužilaštvo BiH nije podiglo optužnicu protiv naredbodavaca i izvršilaca ovog masovnog zločina. Podsjetio je da su u zoru 23. jula 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH iz Goražda na zvjerski način ubili 43 mještana sa područja Jabuke, što je bilo prvo masovno stradanje fočanskih Srba. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasili su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Valberis u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat, upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove carine od 10-12,5% na robu sa trgovinskih partnera, među kojima su Evropska unija, Kina, Indija, Japan, Australija i Velika Britanija, čime je otvoreno novo poglavlje trgovinskih sukoba sa ključnim svjetskim ekonomijama. Nove mjere stupile su na snagu jutros, a odnose se na zemlje koje zajedno čine čak 99,4% američkog uvoza. Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije protiv više od 50 osoba i organizacija povezanih sa moćnim meksičkim narkokartelom Jalisco Nova Generacija, uključujući državljanina Sjedinjenih Država i Meksika Juana Carlosa Gonzalesa, poznatog kao Pelon, za koga se tvrdi da je naslijedio preminulog vođu kartela Nemesija Osegueru, poznatog pod nadimkom El Mencho. Kartel Jalisco Nova Generacija jedna je od najmoćnijih i najnasilnijih kriminalnih organizacija u Meksiku.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će na predstojećem US Openu imati priliku da ispiše nove stranice teniske istorije. Osim što će pokušati da osvoji dugo čekanu 25. Grand Slam titulu, najbolji srpski teniser mogao bi da obori čak tri velika rekorda u Njujorku. U slučaju da osvoji US Open, Đoković bi postao najstariji šampion u istoriji turnira. Time bi nadmašio rekord Williama Larneda, koji je pehar podigao 1911. godine godine sa 38 godina i 11 mjeseci. Čak i bez osvajanja titule, srpski as može da stigne do još dva istorijska dostignuća. Trenutno je odigrao 110 mečeva na US Openu, po čemu je drugi na vječnoj listi iza legendarnog Jimmya Connorsa koji ima 115. To znači da bi plasman u polufinale, odnosno 6 odigranih mečeva na ovogodišnjem turniru, bio dovoljan da Đoković postane apsolutni rekorder po broju nastupa u muškom singlu na US Openu. Istovremeno, mogao bi da postane i teniser sa najviše pobjeda u istoriji turnira. Đoković trenutno ima 95 trijumfa, dok je Connors prvi sa 98. Već plasman u osminu finala donio bi Srbinu rekord, jer bi stigao do najmanje 99 pobjeda u Njujorku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli 20, u Doboju i Prijedoru, ali i Zenici 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?

rock and roll, Big Petak. Dobra mjuza, kafe bar Mune. Tradicija, duga 40 godina.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Najveći

I odmah vam kaže u kakvom je stanju, bez ikakvih igala, bockanja, seckanja i tako dalje. Inače, hepatitis B i C su tihe ubice, to svi znamo. Milioni ljudi širom svijeta šetaju sa ovim virusom, nemaju blage veze o tome, zato što godinama prolazi bez jednog jedinog simptoma. Ako se ne otkrije na vrijeme, taj nepoželjni podstanar vodi pravo do ciroze, karcinoma, jetre i situacije gdje vam hitno treba transplantacija. Zato ljekari na UKC-u fino kažu svima nama, nemojte glumiti heroje, čekati da požutite pa da tražite hitnu pomoć. A kad smo već kod medicine i te naše želje da izbjegnemo neprijatne razgovore u redovima, pazite što se dešava u svijetu apoteka, odnosno farmacije. Tehnologija je otišla toliko daleko da sad pokušavaju da izbace čovjeke iz kupovine lijekova. Prvo u Kaliforniji američki startup Q iz Palo Alto napravio je prvu potpuno autonomnu robotsku apoteku. Zamislite uređaj koji podsjeća na automat za one čokoladice, ali unutra ima i robotiku, računarski vid, vještačku inteligenciju naravno. Skeniraš QR kod sa recepta i aparat ti izbaci zapečaćenu bočicu sa uputstvima i svim informacijama. Može da spakuje 600 tableta u minuti i podržava oko 250 najčešćih lijekova. Cilj im je, kažu, da oslobode farmaceute dosadnog prebrojavanja, jer oni prebrojavaju one tablete i stavljaju ih u kutice. I doduše zakoni se još uvijek lome oko toga, jer propisi dalje traži da živi farmaceut bude prisutan, a u Europi nisu čekali te regulative za automate, nego su otišli korak dalje. U Lisabonu je otvorena prva potpuno samouslužna apoteka koja nema redova, nema kasa, nema ni zaposlenih, osoblje ulazi samo da dopuni police. Sistem funkcioniše na bazi stotina kamera, senzora, AI tehnologije. Prisloniš karticu na ulazu, vrata se otvore, sistem poveže tvoju karticu sa tobom, uzmeš kremu, šampon, tablete, šta ti već treba i jednostavno izađeš van. I nema skeniranja, nema čekanja u redu, ni onih neprijatnih razgovora dok objašnjavaš šta te muči pred 20 ljudi koji stoje iza tebe. Stopa greške ovog sistema ispod 2%, najjači detalj je to što te rijetke greške uopšte ne pravi tehnologija, nego ljudi i naša kultura. Na primjer, kad muškarac ulazi u apoteku i gospodski pridrži vrata dami koja ide iza njega, sistem misli da su oni zajedno i na kraju njemu naplati i kremu za lice i njegove vitamine. Eto što dobiješ kad si džentlmen. Dobro, šalim se, sve u svemu, lekcije za danas. Tehnologija nas polako oslobađa redova i neprijatnosti i naravno kontroliše nas sve više i više, ali nijedan robot na svijetu neće otići na pregled umjesto vas. Tvoja jetra godinama trpi sve tvoje roštilje i pivo i stres i brzu hranu. Najmanje što možeš uraditi, eto, da odvojiš pola sata tog utorka 28. jula, odeš potpuno anonimno na Paprikovac, čekaš da vidiš što će se desiti. Čekiraš situaciju i posle spavaš mirno, to je ono najbitnije. The Hollywood Stars i Can Do It Right.

Black Sabbath i The Wizard. Planirala sam da vam donesem još jednu interesantnu priču koja je vezana za Šveđane, ali nemam dovoljno vremena, imam samo toliko minuta, toliko sekundi da se osvrnem na sve ove poruke koje su danas pristigle, jer rock and roll petak privlači mnoge uši. Prvo, Zoha je tu sa nama, kaže, Big Radio petak, kakva kombinacija za uživanje, kao ljeto i more, da, to je to. I bez gužve, što je najbitnije. Dobro, idemo dalje. Milan nam se javio, pa je tu sa nama Dragan koji kaže, Pantera, nisam vjerovao da ću i to čuti jednog dana na Bigu. Apsolutno, zašto da ne? Mislim, fini su momci, jako su fini, jako kulturni. Damir nam se također javio, kaže, pozdrav iz Sarajeva. I ako može za ove glupe Amerikance jedna pjesma, American Idiot, izgleda je to sad jedna od najpopularnijih pjesama širom svijeta. Da, svirat ćemo u svakom slučaju, zašto da propustimo priliku. Vanja nam se također javila, kaže, Vanja, danas mi je sve nešto bilo bez veze, možda zato što kafa ne radi svoj posao, ja sam uvjerena da ju je neko kupio sa temu, a imate li vi istih problema? Ne znam odakle stiže sad ovo, ali u svakom slučaju nemamo. Kod nas je kafa odradila onu prvu smjenu, momački, što se kaže. Radmila nam se također javila, eto, kaže, i ja da se upišem u taj rock and roll petak prvi put. Nadam se da ćete mi praštati svaki sljedeći kada se ne prijavim na vrijeme. Naravno, bitno je samo tvoje uho, sve ostalo više manje. Zoran nam se javio, Belma, naravno, tu sa nama, kaže, ako bi išao danas bilo koji Rammstein, ja bih bila presrećna. Pa, bit ćeš presrećna, žena. Ako ne u ovom, onda u sljedećem satu, sigurno. Sviramo dalje, Black Star Riders i Crazy Horses, The Osmond Covered, prvi program Big Radija. Ljudi, dobar dan.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nakon kratkog predaha i ugodnijih dana, meteorolozi šalju dramatična upozorenja. Evropi se opasno približava nova toplotna kupola. Velika masa vrelog vazduha iz Sahare već je donijela ekstremnih 49 stepeni u Africi i blizu 48 na Sardiniji, a talas se sada širi prema nama. U našem regionu silovit rast temperatura kreće već od srijede. Sredinom sedmice očekuje nas do 37 stepeni, dok će za vikend živa u termometru dostići vrhunac. Za nedjelju se prognozira nevjerovatnih oko 40 stepeni u hladu. Dodatni problem bit će takozvane tropske noći, tokom kojih se temperature u gradovima neće spuštati ispod 25 stepeni, što onemogućava hlađenje domova i odmor organizma. Nažalost, dugoročne prognoze ne pokazuju nikakve padavine niti osvježenja na vidiku. Istovremeno, austrijski i njemački stručnjaci izdaju upozorenja jer bi temperature u Beču i na jugozapadu Njemačke mogle da ugroze istorijske rekorde i da pređu 44 stepena. U Španiji se očekuje da će temperature dostići nevjerovatne raspone između 45 i 47 stepeni. Podsjetimo, apsolutni evropski rekord drži sicilijanska Sirakuza u kojoj je 2021. godine izmjereno čak 48,8 stepeni. Sipa pretresa objekte na području Banja Luke i Gradiške. Ova akcija se sprovodi zbog sumnje na krivično djelo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica, odnosno pranje novca. Iz Sipe su potvrdili da su pretresi u toku, kao i da će tokom dana biti poznato više informacija. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije protiv kubanskih entiteta i pojedinaca koje, prema riječima američkog državnog sekretara Marka Rubija, podržavaju kontrolu kubanske vlade nad energetskim sektorom, financijama i inostranim medicinskim misijama. Grupa milionera, uključujući bivšeg fudbalera Garya Linekera i muzičkog producenta Briana Inoa, uputila je pismo novom britanskom premijeru Andrewu Burnhamu, tražeći da im se poveća porez. Mi to možemo da priuštimo, ne govorimo o višim porezima za one koji svakog dana ustaju i odlaze na posao kako bi zaradili za život, već onim najbogatijima čiji prihodi potiču od bogatstva koje posjeduju, tako je navedeno u pismu 120 imućnih Britanaca.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

sjajan naziv benda, Detroit Cobras. Hot dog. Dobro, i to smo iskopali, odnosno deda je iskopao, ja sam vam samo donijela to ovdje na prvi program Big Radija. A danas je 24. juli, pa da vidimo ko je sve na današnji dan stigao na ovaj svijet i napravio neku razliku u muzici i u pop kulturi. Godina je 1944. Rođen je Jim Armstrong. Čovjek je bio gitarista sjajne sjevernoirske grupe Them. Svi znaju za Van Morrisona. On je bio frontman i naravno da je pokupio svu slavu, jer u svijetu se tako funkcioniše. Ali Jim Armstrong je bio onaj lik iz sjenke, opasan blues i rock gitarista koji je držao zvuk te ekipe na okupu. Ljudi često zaboravljaju koliko su ti rani bendovi iz 60-ih morali stvarno da znaju da sviraju u studiju bez računara, bez popravljanja grešaka, pritisneš snimaj i ili znaš ili ideš kući. Jim je znao posao. 1950. godine na današnji dan rođena je Jadranka Stojaković. To je bila autentična umjetnica, nije pravila trendove, stvorila je sopstveni žanr. Svi je pamte po tim predivnim sjetnim šansonama, šlagerima iz kasnih 70-ih i 80-ih koji su imali tu neku dubinu kakvu danas rijetko srećemo generalno u muzici, ne samo na radiju. Počela je u Sarajevu, radila muziku za dječje emisije, napisala je i uvodnu muzičku temu za 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu 84. godine, sjećate se. Jedna interesantna činjenica koju malo ko zna o njoj, Jadranka je krajem 80-ih išla u Japan, otišla u Japan i tamo živjela, stvarala više od 20 godina. Sad zamislite taj skok iz Sarajeva

u Tokio i tamo je gradila karijeru svirajući i spajajući našu tradiciju sa njihovim zvukom. Nažalost, napustila nas je 2016. godine, ali ostavila tu muziku koja i dalje ne stari. I godine 1958. rođen je Mick Karn. E sad, u pitanju je britansko-karipski gitarista, basista, tekstopisac. Inače je najpoznatiji po rad u kultnom bendu Japan. Ako ste se ikada bavili muzikom, znate da većina basista u pop bendovima samo prate ritam, gitaru i bubanj i drže se u pozadini. Mick Karn je uradio potpuno suprotno. Izvadio je pragove iz svog basa i stvorio taj prepoznatljivi melodični zvuk koji je bukvalno definisao synth pop i novu talasnu scenu 80-ih godina. Bio je basista kojeg su drugi muzičari gledali sa strahopoštovanjem. Napustio nas je 2011. godine, ali ako volite bas gitare, on je bio, eto, izvorna klasa, da tako nazovem. I za kraj 1970. godina rođena je Jennifer Lopez. Šta god ko mislio o današnjoj pop sceni, ovoj ženi mora se skinuti kapa na radnoj etici. I glumi, i pjeva, i pleše, i poslovna je žena. 99. izbacila je onaj debitanski album On the Six, razvalila top liste sa pjesmom If You Had My Love. Dvije godine kasnije izbacila album J-Lo, prodaje ga u preko 8 miliona primjeraka širom svijeta i postaje globalni fenomen. Do danas objavila 10 albuma. Domaća publika imala priliku da je vidi uživo u Beogradu u okviru njene velike svjetske turneje. Dakle, bez obzira na sve, morate ju skinuti kapu na sve ono što je uradila, jer iza svega ovog što mi vidimo, jel te, na TV-u i slušamo na pojedinim radio stanicama, stoji zaista veliki, veliki rad i mnogo odricanja. Dakle, od opasnog blues zvuka 60-ih preko bezvremenske sarajevske šansone i eksperimentalnog britanskog basa pa sve do svjetskog popa, 24. juli očigledno bio prilično dobar dan za rađanje muzičkih talenata. Hoćemo zasvirati onda. Idemo do grupe Dem. It's all over now, baby blue.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com
3: evlobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Life. Još je malo o dešavanjima na današnji dan. Nije bio dosadan ovaj 24. julski kada pogledamo istoriju muzike. Bilo je tu svega i svačega, i tuča, i promašaja, i istorijskih rekorda, i trenutaka kada je rock muzika bukvalno mijenjala pravila igre. Krenut ćemo od 64. godine i opšteg haosa u Engleskoj. Band Rolling Stones svira u engleskom gradiću Blackpool. Neki lik u prvom redu odlučuje da je sjajna ideja da pljune band dok sviraju. Keith Richards naravno reaguje u svom stilu, zaliče se i šutira gazbine, nastaje opšta tuča, demolirana dvorana, dva policajca i 30 fanova završavaju u bolnici. Šteta je bila oko 40.000 tadašnjih funti, dakle 64. Dakle, pouka priče, nemojte pljuvati po Richardsu, čovjek je preživio sve, pa preživeće i vas. Samo godinu dana kasnije, 1965. Bob Dylan se prvi put kao izvođač pojavljuje na američkoj top listi sa pjesmom Like Rolling Stone. Zanimljivo je da su njegove pjesme već tada bili hitovi, ali u obradama drugih, poput grupe Peter, Paul and Mary sa Blowing in the Wind, ali ovo je bio trenutak kada je Dylan uzeo električnu gitaru, produžio pjesmu na preko 6 minuta i natjerao radio stanice da ga konačno puste onako kako on želi. 67. godine u britanskom dnevniku Times osvanuo je plaćeni oglas za legalizaciju marihuane. Potpisala su ga sva četvorica Beatlesa, bili su na vrhuncu slave i odlučili su da svoj uticaj iskoriste za političke i društvene debate. Fino, fino. 74. godine stiže nam priča o najvećem čudu jednog hita. George McRae objavljuje pjesmu Rock You Baby. Naslovna pjesma dolazi na prvo mjesto britanske liste. Magazin Rolling Stone ga proglašava pjesmom godine, a single prodaje u nevjerovatnih 11 miliona primjeraka. George je nakon toga izdao još 14 albuma do 90-ih, ali nijedan nije više uspio ni da priđe ovom uspjehu. Dvije godine kasnije, dakle 76. Elton John i Kiki D zakucavaju na prvo mjesto u Britaniji sa zaraznim duetom Don't Go Breaking My Heart, a 77. godine ova godina donosi gorku istoriju za grupu Led Zeppelin. Na današnji dan odsvirali su svoj posljednji koncert u Americi, u kalifornijskom Oaklandu. Turneja je prekinuta samo dva dana poslije zbog tragične vijesti iznenada je preminuo petogodišnji sin pjevača Roberta Planta. Band se nakon te tragedije više nikada nije vratio na američku turneju u svom punom sastavu. Sad, 78. godine, jedan od najvećih hollywoodskih promašaja, snimljen je film Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Imali su sve, muziku Beatlesa, Petera Frentona, grupu Bee Gees, Aerosmith, Alice Coopera, Tinu Turner, i napravili su potpunu katastrofu. Kritika ih je sahranila. Na blagajnama su jedva pokrili troškove, ali nam je iz tog filma bar ostala fantastična obrada pjesme Got to Get You Into My Life u izvođenju grupe Earth, Wind and Fire. 82. donosi čistu energiju 80-ih, grupa Survivor stiže na vrh američke liste sa pjesmom The Eye of the Tiger. 87. godine u Americi premijerno prikazan film La Bamba o životu Richija Valensa, pionirom rock'n'rolla koji je tragično poginuo u onoj avionskoj nesreći 59. godine sa samo 17 godina. 2003. godine, i tu ćemo stati, ne, nećemo stati, tu nam je predzadnja stanica. 2003. godine Johnny Cash dobija 6 nominacija za MTV za spot Heart. Ne Heart, nego Hurt. Heart. O, gdje sam otišla danas? Praštajte mi ako Boga znate. Dakle, obrada pjesme benda Nine Inch Nails, režiser Mark Romanek je napravio vizuelno remek djelo koje je osvojilo Grammy i koje je magazin New Musical Express proglasio najboljim spotom svih vremena. Kad legenda pri kraju života obradi pjesmu industrijskog roka i napravi je svojom, to je čista umjetnost. U ostalom, koliko puta sam oplakala spot od početka do kraja, a za pjesmu nećemo ni pričati. I na domaćem terenu 2011. godine napustio nas je Milan Delča u 51. godini, čovjek koji je sa grupom U škripcu obilježio beogradski novi talas 80-ih, kasnije je bio pisac, voditelj, lik koji je unio ogromnu količinu šarma i duha u našu pop kulturu.
Napričah se ja, jeli? Ajde sad da sviramo George McRae i Rock You Baby, a potom nam stiže Johnny Cash i Hurt i Survivor, The Eye of the Tiger.

da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Fudbalski savez Njemačke zvanično imenovao Jurgena Klopa za novog selektora reprezentacije, čime je okončana višenedeljna neizvjesnost oko naslednika Juliana Nagelsmana. Njemačka je odlučila da povjeri reprezentaciju jednom od svojih najtrofejnijih trenera nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, gdje je eliminisana poslije poraza od Paragvaja nakon izvođenja 11-teraca u 16. finala. Mario Hezonja i dalje čeka rasplet situacije oko LeBrona Jamesa, koji još nije donio odluku o nastavku karijere. Kako tvrdi NBA insider Šamsa Čaranije, upravo LeBronova odluka usporava povratak hrvatskog košarkaša u najjaču ligu svijeta. Hezonja je bio peti pik na NBA draftu 2015. godine, kada ga izabrao Orlando Magic. Poslije odlaska u NBA 2020. godine izgradio je uspješnu evropsku karijeru, a sa Real Madridom je 2023. godine osvojio Euroligu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 21, u Prijedoru Zenici 22, u Bijeljini Doboju 23, u Trebinju 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a tokom dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Uno, do, one, two, three, četiri.
3: Petak je.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica.

termiti i vjeran pas. Prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ja ću prvo da pozdravim ekipu koja nam se prijavila u međuvremenu. Samo ću da spomenem imena, s obzirom da ima tu uglavnom su pjesme koje ste tražili, pa ćemo vidjeti sve to nekako da ukombinujemo za danas. Sloboda nam se javio, Didi je ponovo sa nama, Marko je tu, Ranko nam se također upisao na listu, Aleksandra nam je pisala, Mija, Rade, Slaviša je tu također, pardon, Vanja, da vidim samo, Eldin, kaže nije me odavno bilo, sve smo ovo uklopili u današnje druženje. Nikola, pozdrav i tebi i gdje god da ideš, izgleda fantastično ovo, ovaj video koji si nam poslao u kombinaciji sa obojnim programom Nebo, nebo plavo je. O da, i te kako jeste. Hvala ti u svakom slučaju. Tijana nam se javila i Sanja. Sve ćemo mi to fino da spakujemo, neke stvari već jesmo ovdje na prvom programu Big Radija, a ja ću da vam donesem dvije jako interesantne priče koje možete vizualno da ispratite na YouTube-u, molim lijepo. Ako volite spektakl, ne znam, teatralnost, onaj pravi žestoki rock, metal zvuk, dvije fantastične vijesti iz same prve lige svjetske scene. Prvo idemo do Švedske i grupe Ghost. Likovi su odlučili da spakuju svoju posljednju veliku svjetsku turneju i prebace pravo na velika platna. Od 26. augusta u bioskope i IMAX dvorane stiže njihov dugometražni koncertni film pod nazivom Too Big to Rig. Inače, trailer ili teaser trailer možete već da pronađete na YouTube-u, zato sam to ispomenula. Film je snimljen u Mexico City u čuvenoj dvorani Palacio de los Deportes. Tokom dva rasprodata koncerta u septembru prošle godine na njihovoj turneji The Skeletor, i za razliku od njihovog prethodnog filma koji je imao one igrane elemente, ovo je čista, sirova koncertna energija. Zanimljivo je da je ovo jedini profesionalno snimljeni materijal sa turneje na koji su bili strogo zabranjeni mobilni telefoni, nema mutnih snimaka iz publike, samo ona vrhunska produkcija na kojoj dominira njihov frontman Papa Peti i band Bezimeni Đavoli, odnosno Nameless Ghouls. A naziv Too Big to Rig je u stvari interna fora, jer je produkcija postala toliko ogromna i teška da više fizički nisu mogli da je montiraju u manjim dvoranama, pa su odlučili eto da spektakl donesu barem u bioskope. A sad spremite se za pravu istoriju teškog zvuka. Britanske legende Iron Maiden su objavili zvanični video snimak sa svog dvodnevnog festivala na Ed Festu u Velikoj Britaniji, gdje su proslavili nevjerovatnih 50 godina postojanja. Događaj je dobio ime, znamo već, po njihovoj čuvenoj maskoti Ediju, a fanovi su imali priliku da prođu kroz muzej pod nazivom Iskustvo beskrajnih snova. Dugogodišnji menadžer benda je izvukao iz arhive i privatnih kolekcija rekvizite koje ljudi nisu vidjeli decenijama. Onu gigantsku glavu faraona sa turneje iz 80-ih, Edijev laserski pištolj iz 1980 šeste, električnu stolicu sa turneje The X Factor, pa tenkovskog komandanta Edija, orgulje iz Fantoma u operi i tako dalje i tako dalje. I to se zove proslava pola vijeka rock'n'rolla, bez onih polovičnih rješenja, bez štednje, samo čista energija i poštovanje prema publici. Vratimo se do grupe Ghost, Jesus He Knows Me, kako su oduvali sa ovom stvarčicom, u ostalom poslušajte.

evo, svirali smo Billy Idol, Bitter Taste. Majo, nadam se da je prijalo. A, da. Malo smo usporili, nego prije neki dan smo obilježili godišnjicu smrti velikog Ozija Osborna. Otišao, znamo, u 76. godini, samo par sedmica nakon što je u rodnom Birminghamu odprašio onaj spektakl, koliko god je mogao, naravno, onaj spektakularni oprošteni koncert pod nazivom Back to the Beginning. I pazite, sad prošlo je 12 mjeseci i evo, koliko, dva dana, njegovo ime se i dalje spominje svuda. Prince Tame jednostavno odbija da ode u zaborav, ili kako je on volio to da kaže, Prince of fucking darkness. Kad je otišao, preko 10.000 ljudi izašlo je na ulici Birminghama da ga isprati. Fanovi su odmah pokretali peticije da se gradski aerodrom preimenuje u njegovu čast. Mislim, zamislite da sličite na aerodrom Ozzy Osbourne. Ajmoj, mislim da bi to bio najbolji marketing na svijetu. Naravno, grad to nije prihvatio, ali su mu se odužili na druge načine. Izložba pod nazivom Ozzy Osbourne Working Class Hero produžena je sve do septembra 2026. godine. Glavna atrakcija u muzeju je onaj čuveni tron sa kojeg je pjevao na svom posljednjem koncertu. Protekla godina bukvalno nije bilo dodjele nagrade ili rock festivala bez omaža Ozzyu. Na festivalu Bloodstock, bendovi poput Triviuma, Mastodona, Gojire prašili su pjesme Black Sabbatha. Na MTV-evim nagradama napravili su potpuni cirkus Young Blood, Steven Tyler, Joe Perry. Zajedno su odprašili medley pjesama Crazy Train, Mama I'm Coming Home i Changes. Čak je i na Grammy-ima Young Blood uzeo nagradu za najbolju rock izvedbu sa svojom verzijom pjesme Changes, dok je Post Malone izašao na binu i sa ozbiljnom pratećom ekipom zakucao Warpix. Na Brit Awardsu Robbie Williams otpjevao No More Tears, dok su Sharon i Kelly Osbourne preuzeli nagrade za životno djelo. Naravno, gdje je Ozzy, tu su i kontroverze. Najveću prašinu podigla je najava porodice da razvija vještačku inteligenciju, odnosno AI avatara koji bi trebalo da razgovara sa fanovima, baš kako je Ozzy razgovarao. E sad, tu se mišljenja dijele. Jedni kažu da je to moderan način da se sačuva uspomena, dok drugi sa potpunim pravom i zdravim razumom kažu da je to samo nepotrebno izlizavanje imena i komercijalizacija. Ne znam, ja bih voljela da vidim šta bi mi Ozzy rekao kada bi stala pred njega. Mislim, zašto da ne? Ako ništa drugo, to je savršen magnet za mlađe generacije, pa možda za nekih par godina budemo imali i zaista novi talas rockera, mladih, žestokih, koji će nastaviti ono što je Ozzy Osbourne započeo. Čovjek je proživio tri života u jednom, ostavio nam muziku bez koje metal scena danas ne bi ni postojala, i pokazao da prave legende ne umiru, samo nekako promjene binu. Ja sam spomenula Post Malone-a koji je izašao na binu i sa ozbiljnom pratećom ekipom zakuca War Pigs, a ta prateća ekipa je zaista fantastična. Slash, Andrew Watt, Chad Smith i Duff McKagan.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Odjeljenju za komunikacije delegacije Europske unije i kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini trebalo je 4 dana da odgovori na upit medija, a u vezi sa pokušajima otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu. Europska unija u Bosni i Hercegovini upoznata je sa pitanjem koje se odnosi na pravoslavnu crkvu u Bugojnu. Kako je predmet trenutno u toku pred domaćim pravosudnim organima, Europska unija nije u poziciji da komentariše suštinu slučaja. Imajući u vidu osjetljivost ovog pitanja, Evropska unija vjeruje da će ono biti riješeno blagovremeno u skladu sa vladavinom prava, važećim domaćim pravnim okvirom i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i one koje se odnose na slobodu vjeroispovijesti i pravo na imovinu. Evropska unija podsjeća da Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica predviđa prava crkava i vjerskih zajednica, uključujući i ona u vezi sa imovinom. Pitanjima, a u skladu sa zakonom i bez diskriminacije, navode neodređeno iz delegacije Europske unije. Iran je pokrenuo novu fazu napada dronovima na američke vojne baze u zemljama Persijskog zaliva, tako javlja iranska državna agencija Fars. Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi, a da je povrijeđeno 645 osoba. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih država, Izraela i Irana da omoguće bezbjednu evakuaciju oko 6000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuzskom Moreuzu. Najmanje 4 Palestinca ubijena su, dok je više osoba ranjeno, kada su, kako tvrdi palestinska strana, izraelski doseljenici upali u selo Tel, zapadno od Nablusa, i otvorili vatru na mještane. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas izjavila je da su neosnovani navodi Sjedinjenih Američkih Država o nedostacima u kontroli i primjeni propisa Europske unije protiv prisilnog rada, dovodeći u pitanje obrazloženje Vašingtona za uvođenje novih tarifa na europsku robu. To ne može da se kaže za Europsku uniju. Ako uporedite naše zakone o radu sa zakonima Sjedinjenih Država, mi imamo plaćene odmore, veoma dobre uslove rada za naše zaposlene, tako da to baš i nije osnovano, naglasila je Kallasova. Trumpova administracija uvela je nove tarife od 10 i 12,5% na robu od 60 trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju, zbog navoda o nedovoljnom sprovođenju propisa protiv prinudnog rada. Ruska vojska lansirala je balističke rakete na Kijev. Eksplozije su zabilježene u nekoliko dijelova grada. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, u luci Odesa pogođeni su rezervoari sa gorivom i mazivima namijenjenim oružanim snagama Ukrajine. Ruske snage oslobodile su 2 naselja u Harkovskoj oblasti. 6 ljudi je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na Kirov na sjeveroistoku Rusije. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je više od 570 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Poljska je ponudila zajedničku proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot zajedno sa Ukrajinom i Sjedinjenim Američkim Državama, ovo izjavila zamjenica poljskog ministra odbrane. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova predložila je Elonu Musku da ugasi satelitsku mrežu Starlink u Ukrajini nakon njegovih najnovijih komentara o ratu u toj zemlji, prenose danas ruski mediji. Musk je prethodno izjavio da ga veoma iritiraju otmene diplomate koji jedu večere od 7 jela na luksuznim mjestima dok ljudi ginu na frontu i koji istovremeno nerealno pričaju o tome kako bi Rusija trebalo da povuče svoje trupe. Broj osoba koje su preminule od posljedica zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1269, dok je broj potvrđenih slučajeva porastao na 2905. Ovo su saopštile danas zdravstvene vlasti te zemlje.

0: vikenda u Kork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marko 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Sad bi bio red, dobri moji ljudi, da se malo spustimo na zemlju nakon ovih rifova i da pogledamo šta nas čeka kad izađemo napolje, jer uzalud vam trud svirači i sva dobra muzika ako vas usput na putu do posla ili, ne znam, željene lokacije iznenadi pljusak. Danas, tokom dana, evo, postepeno smanjenje oblačnosti, znači ono sivilo od jutros je otišlo, pa ćemo konačno, eto, uživati. Ako ste u Hercegovini, vama je već dobro, tamo je sunčano, uz tek poneki oblak reda radi, čisto da napravi malo hlada. Što se tiče temperatura, u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 18, u Tuzli 21, Zenica mjeri 22, Bijeljina je Doboj i Prijedor 23, Trebinje 26, da vidim samo Neum i Mostar 27 stepeni. E sad, da spremite sveske i olovke ili jednostavno da zapamtite, ide trodnevna prognoza za vikend i početak naredne sedmice. Sutra očekuje nas prilično poprijatan dan, biće sunčano uz malu da umjerenu oblačnost, taman da nam ne prži iznad glave. Jutro će biti malo svježije, u unutrašnjosti od 10 do 16 stepeni, pa ako ustajete rano, možda vam zatreba neki lagani gornji dio duksić. U Hercegovini jutro znatno toplije, ide do 21 stepen. Što se tiče najviše dnevne temperature, kretaće se od 21 do 27 stepeni, dok će na jugu i u Hercegovini ići do toplih 31. Dakle, subota je idealna za one sve planove na otvorenom, bez nekih velikih vremenskih iznenađenja. U nedjelju 26. jula priča se malo mijenja. Jutro i prvi dio dana nastavljaju u sunčanom ritmu, ali kako dan bude odmicao, slijedi postepeno na oblačenje, i to nije samo obično sivilo, to na oblačenje ponegdje može da donese kišu ili lokalne pljuskove. Znači, ako planirate, eto, neki roštiljčić možda ili izlet u prirodu, imajte rezervni plan ili držite kišobran pri ruci. Nedeljno jutro biće u rasponu od 13 do 19 stepeni, u Hercegovini do 22. Tokom dana skakućemo na prave ljetne temperature od 25 pa sve do vrućih 34 stepena na jugu. I za kraj ove prognoze, ponedjeljak, sedmicu započinjemo malo mrzovoljno, kao i svaki ponedjeljak. Jutro i prije podne biće pretežno oblačni sa kišom i ponekim lokalnim pljuskom, pa računajte onako malo na sporiji saobraćaj i uobičajene gužve. Dobra vijest je da se posle podne očekuje djelimično razvedravanje, pa nećemo šljapkati po ulicama cijeli dan. Jutarnje temperature između 15 i 24, dok će najviša dnevna ići od 26 do 32 stepena. Eto, sad znate sve. Subotu iskoristite maksimalno, u nedjelju posle podne pazite na oblake, a u ponedjeljak ujutru polako i bez žurbe.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Ocean Ian Asbury-a koji kaže give me mercy, a gdje je nama mercy za sutra? Dobro, ajde, nema veze. Ljudi, to je to. Fajrond petak je dijelom odradio svoju smjenu. Red je da mi zatvorimo sad sve ovo, da ugasimo mikrofone, da malo odmorimo. Danas smo pretresli sve i svašta, od onih ozbiljnih tema do dobrog rock'n'rolla. Jedino što vam ostadoh dužna jeste jedna jako interesantna premijera, i to kakva. Nisam htjela da je pustim na silu, znate kako je, neke stvari traže pravi trenutak, neke traže da šef nije tu u komus prvi program. Neću da sad ulazim u detalje. Ako narednih dana čujete nešto što zvuči kao da je neko ostavio pojačalo uključeno još od 78. i da grmi na prvom programu, znaćete da sam uspjela. A sad bježite kućama ili gdje god, već petkom svi misteriozno nestanu u isto vrijeme. Fascinantno je to, cijelu sedmicu ljudi hodaju kao statisti zombi filmova, a u petak popodne odjednom svi imaju energije. U svakom slučaju, nemojte pretjerati s tim vikend entuzijazmom. Ima jedna sitnica koju zovemo radna subota, barem nama. To je ono kad se u petak zaklinješ da ćeš se naspavati, onda te alarm ujutru pogleda sa onim izrazom, a jesmo li se nešto dogovorili? Zato se čujemo i sutra, lakše nekako kad zajedno kukamo, jel da? Između dva kukanja uvijek ubacimo dobru muziku, pa eto, ispadne da nam i nije toliko loše. Uživajte u ostatku dana, odmorite glavu, napunite baterije i nemojte ih večeras isprazniti, ne znam, do dva ujutru, znate već kako to završi. Čujemo se sutra ujutru oko 8:30, prvi program Big Radija, a u nastavku samo dobar zvuk. Sammy Hagar and the Circle, Trust Found Baby.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
4: Everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Supernova. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Petak je.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: The music.
1: Music.
2: Odza je bačena. Big Radio.
3: Okay, boys.
4: Here we go.
5: Big Pitman.
6: Radio.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekve.

0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.